0: Mika.
1: Cum mă mină o ca să XFM.
2: Par, par, lele, pe bun, par. A curatire guna în ospital. Ai o băiari, am bil. Guna, par.
3: It's

0: ascult?
1: Conășapo. A, ce? Conășa. Mat?
0: A, nu, matman.
1: Alangan. Că-i dăghan man ca eu ex.
0: Hei, ce?

0: Super exciting!
1: Cum mă mină o ca să XFM.
2: Uy, par! Aminaw ra good par! Ako ratira ko lang imong kuyab nga. Wa pala kay tuli!
0: Exciting!